Rivetiya kerwana kije no du hisht mal batan pekte je kampa koet le beberi be bajaro keko kafer nu blede ba gunda wari bakure hamaye despekriya.